Moro, e wusisi kokoma nka ikhunxa nqo igquma ke raro excathem ya sati tia e msira ke ame ke ka ke kumtuma e ni mandag ke di 5 October ya ewa mi fana fani strama se kama kam kopro khara mai ka chamnga ta sak e ka wusisi ke akong hwa ka ke mke kokoma nka ukwe awasi ka tipangi ukwe awasi ka gise ke tani na kala tuwa ka ke ke ka ke kumtuma e masi kama kam kopro khara mai ka chamnga tum kom kuma msi kama atete ya kwe kitu sisi ya mtui mtui mtui mtui takawatane na su alatia tipangi alatia skola alatia kawuse takumanga masa mkukwike matia ses first year tach.

bambara go tseke go tue ne u koma se ke tseke go komsa Matthias 6 da go no verse 30 an agite enxama go mayosa kirire ta kanem de nxam go ne di te kombe nge ham kanema tsawa ke tie dwa ya ri a keng e twento na kwa ti nxe twene kwa teta ma u da wa go ya ri a no ten tangate go mayosa go kanema tsa a ke wa go keng e ting retam ta go tseo tseo go kanema ka te khama tsa nxuru na kwa kya kwa go bem khama ke tsa mtsande tego khama yom khama tsa tse wa kwa te khoma nkoma go tsaka kwa ga mdi go a tsela go teng kwa tsa gono se khukane yaka khama ata tsa tsela go tego tsa joka tsa tano ku wateka tsa roteka se khukane a ke yaka ndi a tlogo khama ata tsa tsela wa di kwa na we khama tsa nxam kwa na se tsa ata khama tsela wa i semboro ngarave na wa tsa tie hinyate a je kham ka kung go tswe kwana kanema khama yom khama tsa tlo go getsa tsa khama tsantwana tsa khama tsa khom e di therapy te kung tsantam go tse te kha angu ya te kham nam kuma na kham tlo kuma tam kham tlo kum kwana mkeng eta maga te dwa ma tsare kwa sa ma ka kwa ding ti tsan gara tsone sa ngu ya te kham nam kuma kham tlo kuma da ke kya bana ko tete ma ntin a kara ko an wa khariate kham tlo am tswen sikini tswa amen.

0: me samwa so nga nke ge ka nke mke wo lang tma ima si kama kama kopur khara me ka chan nga msira ge kule te kani maka na cha kama mwa so sanga na tuto nghi kule maka na ngu kham ta cha u ka kikhe sanga na kuna kwa nga waka nke mhm ke wo lang tma ke wo la ehe maa si kama kaya mkopur khara man ka chan to mkwa mkwa ya kwe ke tiu sisi ke akala tuwa ka chike mhm ke ka ke kam kama ita ke mtani ni acha mwa so sangi sa to mkwa mkwa maa sika maa kaya
1: kwa mkwa maa kwa mkwa maa kwa mkwa maa kwa mkwa maa kwa mkwa maa kwa mkwa maa kwa mkwa maa kwa mkwa maa kwa mkwa maa kwa mkwa maa kwa mkwa maa kwa mkwa maa kwa mkwa maa kwa mkwa maa kwa mkwa maa kwa mkwa maa kwa mkwa maa kwa mkwa maa kwa mkwa maa kwa mkwa maa kwa mkwa maa kwa mkwa maa kwa mkwa maa kwa mkwa maa kwa mkwa maa kwa mkwa maa kwa mkwa maa kwa mkwa maa kwa mkwa maa kwa mkwa maa kwa mkwa maa kwa mkwa maa kwa mkwa maa kwa mkwa maa kwa mkwa maa kwa mkwa maa kwa mkwa maa kwa mkwa maa kwa mkwa maa kwa mkwa maa k

kwesa senior choir gege cam ke kokumanqunka cancinko xata skolara ncuma nqa iagumece ya skolara calungisa msede ke Freida ke di nirende kawatu sinti kumke kura o awangawa skola kuna ke imanung kawa gya der takharandi wetike mchakon hokwe ke mkoko maya sa kateke amsana ke ito mwoka katwika kai choka chuk mcha skola skola tenine kumang ha skola mwagamita ya wetike mchakon hokwe ke mkoko ma ke radu XKFM monarten siva penika kawa taka kuna tam kwenye ke angwa platform ten so nko atatke ke kikawa akuma ta kwa tinting da angwa kwa tinting da angwa hati ke mkwa kwa kwe ke mkoko ma ke kwa ke radu XKFM ke kokumangunga ima mwa ya kwe ke kumaye ima mtiwi aka atatiku na tam kwenye.

tsame temono tekeng tse se ka se siebe ire ka mogo X ka FM sekeno mbamba ra go qeqe khona yo ka ga in koma skete o bori a tsisa ra di yafta kapunda organisasi e tema go qebo go ya sire kwante a ngabe kara ja o ka be di kwe qom kara qete no order di kwe a ka di kwa no tsisa ka gana ke a ntla o de Eskom si o ngo garaka santi sere si uko he nge si cha son panel a cha di nguwa di ama ki kloko di kwe a kwe esna di a khana kia inka o tita sere ji aki haa ji ngo garaka santi kwe ji khu kara kwe ti tama Eskom a ka di kwa no mutetu su kwa naski khana ata a kwe a kwe ija kwe ko kunka kwe tako a son panel ji a ngo garaka ita ti ita ngesi Eskom a ka tukwa khano khana ngo mua a tati maa ka msika ndew di geji musobo a khana o geji siki kia eka etrita kwa na ya jao kwena aki tina a khana una khana kousa kia te takono aki haa khaa tiniko jao ka etekoji a ngo khana muta o a aki haa a otasidi a wen duvena ake a ka tukwa khano Eskom kreska wobe kwana a simutetu umiyete kita kukwe a chachereko a tokwe kwa panel di a darakadi atang.

Ye me samo so eke ge kankike mke wolan chumay masika makaya mkoko mam sara ki siyo ngamte kwan 7 tundak ki konke radu XKFM wola e masan kaitu sisi ke akala me akaw hum he akong hem hum ke kaw sisi mam nitwa huka kwa kweke kokomangungkang dete ewa avasi dete ye hasan akase totoe akajala u ke kawa atu uwa gani ngui ke wolan chumay masika ma mkoko ma I chong ke wola e ke masa maso ya ke ta ke wola ma

0: Ya me samo so ke ge qanqe ke mke wola nchuma emasika maqhaya mqoprograma emseta ke ngole qhita ka tsitsika nka qa o qhama khwenqa wa sengxi u go sisika aqala tu wa ka tse ke mke wola nchuma emasika maqhaya mqoprograma ke qa ke tsamtsuma nka tsonu mseta ke tete tsitsa e tsela qhama khwenqa wa avasi ofu tete drang nka wa kwe he aka panga ofukwe aka khola to ofukwe aka gea ti tyang to kha a khunkha wa hang sing khe ka u sika te ma kwa sa hm ke wola khumai ma sika ma khe ya mqoqo ma ke khokuma nqanka msela ke titi a qomte ke kofi titi titi ay ang lo qanga kofi nwa e a chung khole a kha se khabe a tsoka thoi ka tang mo de ke kofi tang ga ge singa ka hm khung ta a o kofi ta ma ta tsho tshawa ta chung ta yao kong ta wa ang ke wola ma e ma si ka ma qayam ko program ke te te te te to ta jala khama ko ma wa msi ka ma e ka sa e ti u si sa qala tu wa ka ke mhm ke wola sa e ta ne ne ma su ka ma wa a te te an ta ka wa khama ko ma ang ma ko le te ko ne ma ko la ang ko kham ta kwe a ko ma ma platform 10 ka wa sa kwe a ko ma agya platform ten agya khagi sokoi tom gya koi watse ko koi kim maki chong
1: enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@icasa.org.za en complaints@icasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@icasa.org.za en complaints@icasa.org.za.

Samo so nkenke ke kang ke mke wola em sre siveng nte kwa dren 50 ke konke raro ex ka fm tetim tane ne asika makle tane ne asak ka usike e akon waka ke mke ka ke kama e hiba sikama kayam kokoma yiwa raro ex ka fm a wiki kokoma nkwa nkwa ikwitam kwi msira ke ka mkita ka ka tamakata kauta tamakata kwita nitama ke ka tsamtsama nke a tsang nda ke masak ai mkoko mama tsa ka mkoko mata fita ye a ke tsam a wa brand of fashion a wi ye kulma ke tsana nqa.

Ja, mens kan om koopprogram aankom, kie. Ons wil beter leef na program, nie hy maas ak, kousisi, kie aankom, wakant, kie ka, kie ka, nie maas chung om kooma, hy as ak, tige kome, e ak, kie ka, kwe, kie, kie, kie, kie, kie, kie, kie, kie, kie, kie, kie, kie, kie, kie, kie, kie, kie, o te tui dewe ka seng o tsawa hong tum ka ka wa guma yang hong an ngos ko lam tot khai tu ka u ko le tiba mhang hapiu ka mkha tu ka u ko le ma mtawa kala sa u gea mkha tu ka u ko le ma sapato hoke ka ko le ma hoke ka ya ka seng mtang ngu ngui sui ka hong tai he dewe a tu ka hi wa tige ka hong ma kong hawa kwe ke mkho kuma ke ka ke tam ma ngaya chon ka tam ho tam e mkwa ya sikama ya ya kontho kwe ke tsusi sika qala twa ke mke kokuma nqonke ke masa maso DJ Power ake tsam ke sweet melody.

Ya mi samoso nge DJs buke ge kamke almost wa moso ge kamke wola nkuma ehe masika makaya mko kuma ye ge chang mta ke kuma awa dewe skola kuma skola akwita mga dewe disang ka ke sing ka dewe ke tuusisi ke kuma ya noita katua skola ngwa ke tuusisi ke he di akala tua tetin kuma ehe masika makaya mko programa ke chang programa akala Programa kaum programa ngum ayam teke mani chu sung kaita kwa chu sisi kai akala tua kake hum ke kake kam kuma ngim kwa ya siga makai kwa ya sakai u mumu sisi kake akaka kwiki tse na kawase ke dawa kang ato tweki ka Numa tog mchuka tu chum chi ma tu aku e kati ma tu aku e kati ma gu aku e kati ma gu aku e tata nga tsau ta gagu chi ta e cha da wa u aku e cha da wa ani tu ata dum tu ata wa skula ta ho a panga aga ke he a kala tua ulang kuma e di tum korado ex kefem sika makaya uli im.

bambam bamba radu e kana kwa tatete ti programs ki eti tani bela toto a itwagura no hinga programs ki te kai kwa goats au ko khuti no ti dowate eno tsukita matoko mahi foi fuka utsa ko khuti ana go ite ko tsukam sere ki tamagadzi a tsa ho wagwa no adzinta e khamme kwa he chi he we heta khono tsa ho heta no hinga te kwa kote komsa ango zinata ikara kunya kore re maki khadzi te kore ita. Nuto a kawuk okozi anga sena kwa Afrika sikiti zi khadzi ta. Nuyam karate mosa khamhe. Tse to kombe khama ke kok ema. Nu kham kwe dikhana ana kwa na miya kok e anza sinumbisi kwiri kamta. Kwa na he kiare zi na kazi mbisi ya wo ha kwa na ka gyani uzi te kozi tamaka wo. No kam go ek o go go ek o wa go kwa no zebra ta matsun ko a ga di tsao se ke tsana go ding tswa khwedzi a no kam go ete mo a go tie fe ke ta matsukam a wa du wa ven kwa no go go ta masino tsuno a go na tsao se ke teko no ana tsao sa kya nga di ke teko be kwa na se ka gana kwese na ga go go go ngete no mo wa go no khama di ke a tsan mi a tsa kom to a khama a ke tinya ke ete ngu katsa tintama tsa kom karake e tlogama no te ya te tlwa kwiri

0: Nute programs kite tiata swere makwa kuk oho zi musova kuzi anga makwa te tau kuzi azi ate wa kuha sere ziki hazi nwa kono ndeu zi hazi nwa kono nata hazi I numasai se hazi tau reta no nata hazi tau siki kunya koreta te tiata ya program siki nga makwa te. Nuti doate wa mwigwe peter te wesena kaisi ka kreket na tiata ya kwa kwa klasen oiko program siki kia inkara klasena kutako koma kwete ak oko ziatinita kia krekete hazi kwe nzika anu ndeo ta hazi tsao ziki kunya kono ndeo kuzi hazi kunwa kono na takara hazi tseo nu masai si hurere nita ire tate program siki tiata ngama kwate. Nukamsi kwa nasika akheri osikite ya kwa nukia inkara ea kukavana inka osikitamsika teka ae kwa gu.
1: Itu terus lami tali saya tem dona kasih kamar kau.

dau khale na khono yama kwa ama tshosha a kwa na ke tshosha di no khom di kuto shinata aki ba kwa tshak e ya khanyambe a kwa koma nyam am am ye uk am ta kwa ata kun twata no tsha nyama ta kwa bya kwa kun ka teno chiri ka na no ne ate hiya te khone ma acha hiya teno tui tui shina kun sha nyam a ka de khanyama kwa kun kala kwa toti a kreu shina he kwa acha mu he kwa acha kun ka teno chiri ka yo ka acha guya kha kwa no nya ki te guki guya teno te ucha ka te ve cha mu mu ha kon guki guishinat nam kwa nam ki tungu

0: tswato e ya ko darana xa xka FM ki
1: ngakwa na kitsa mono yangebe shina kwa tswata maga khamdi atete khamkui kwa hambele kwa teta nungi nge kama khama ka kwa cha akui na kwa cha anga khamdi kui wa cha kiambe khama mutu kana kui tatin kham kwa kui shanya te kwa aku ni kwa ta hanu chakam kudi yo ka kuma te ema chakam ne e khushi ya te mara aki e cheka te ve cheka nya shinta me te ma chakombe aki agwa te ma ta akom ta akom awa te iya hangandi ya i chati ya i cha awa na tam tom kama chali ngandi ya i chati ya cham tom cha awa na tam no aki odi kudwa te aki ama cham kanim ama cha kanim ka akhlo ta kanim she ta twi khacha cha akare kwa ngom mata tatam cha ngom kala tam cha khawan tiya cha cha khawana atan no ama ete aki no ele kwa ama ngi kenya te be aki na uti che khacha awa na kwa tam khama cha tiya ata tiya tiya kwa kawa te tam no ele kwa atan no aku ji hiya ko ama anja thunwa ko be anja ahi joka cha ti khaji mungo cha o hen ko ko ko ko ji mwa cha shino cha kya o ko ko ko ji mwa cha shino cha shikunwa ku chaku ya da huji te ya huji kero tunga ni chasi chasi cha huna si kama kwa ya kwa kaji ata kunga kwe so cha tunga kwa be jikutoma ata hinya kwe amta akum cha awa na tamu awa jikutoe aki kwe ya tahani mwine jikutoe sheta ate jikutoe sheta

0: nke amotedose ke nka bekerage tsa a kgwetamatsoa tamano tsa tgone o tlhareka go a kore o tgone o tlhareka ko etengfe komakoyana go tata o tlaya
1: no a tete ke tsa a nnaka a koma tsa sheta a tlay ko etimo tsa amešeno nkante kwa ga jaon etimo jaon ya shenata yano a ka tlala kwa yano jalo tabe ya gone nna Drika kweno ya kwa muno ahamia ta kwa hinya ta beno kui kwa hambe cha me shino ha ti kehete ti cha uya ku khena kana cha amsha gandi teti ha ti miya ha kwa ja ti ha jalo hebe ne ma ha ti na ti gandi kwa hi eti ha hinya ti be ne ma ti ha che ta ta ma tu ha ta ni ata miya ti no cha kamsha bele
0: otro
1: no tre cha otro no tre am kong am akitim kham gum om am kitim asikun akwa guya kwa kom kom kham kom kom kham kom kom kom kom kom kom kom takwa iya hu takun nuwa kwa iya twenty three takun iya nuwa kwa nga sino ha ati unwa tama to nta ha ya te ha kwa te sabe ha ati unwa tama hati muko mati chete muko mati jawasha nta ya ti ha ati chenu ha kwela kwa ha ati chenu ha kwela kuna akum am ki takun kuyo kurota ok chatuachi amutino chatuachi a nga atasino we asikun akwa kwele na kwa kaika cha kae kala tama cha ukuri mkitino ka me chana kwa kale ta am em acha kata kun na no cha na kwa kwa no a tuta ko kanu cha ukuri na kwa ukuri ate ya chana kwa kale ta hele ta cha tu kam kama kwa cha anta kata acha gwe ma chana ka kuri na ko ta kun ata kam kama te tina kha cha e buta an wa ho ita kun cha me shin ya cha kuri mo te kwa na ti cha ko mi asina ko na ki cha makate yo am ka me kale ta cha mo tim cho nun ka ikala hata kama goma goma kwa cha kwa ikala kale kwa ma cha na ko sin cha ko i ma am cha kle wo ko gwe ma ka e ka cha na ko ta ma cha ko mi asina ko nun cha ka mo sha ata na ko na ko cha kle kri ya kwa kre na ko kha am ko ho ita am si bu i ku ma ko kha ma ne ma om ki ka me ko kha yo ka

0: Gwema cha tsum kalata cha chin shina gwema cha tsum kalata. Maka cha tin yo ya kwa tsum kwata. Cha kwa ta be a huri yoka. Ha? Ke ku yoka cha na te ji a cha hika te no cha chin shin olo. Ta kun cha ana kwa te. A tin na ta hi te ti chin shina ko. Nga ta ngam kwa nam ki an kala khu ma hi. A khu ma kha ma te wa te no an te u cha te u a hwe. Tsum ku be ka ma kai be a hu ji. Kham ta kum an na te kwa kham cha khom ta ma khu ko be cha mo shin ta cha che kala kwa
1: ko mo an na

kama temono teki se kono kiska tin ire kama kwa xka fm sikino teu bori atakwano kisa rati yafta kapunda rechterlike dienskommissie kona gaan nou onderhou te aan sê nyamo kwa ta 3 die rechter ek aango gaan kan ka dat ding akou kai ka o nga o sikin go nta ding a ne hofun go amboronga a hisana tanongo sunaka kona o nga o sike a kwe ska se ko nyamsana kwata onderhou te tita hisana ta ha santen ki kha am Johannesburg susi ka Aki ha ngo nge appeal hof rechter sit na o jawe moite kwano ana te ku jao tagwe a mboronga ji akiare ka sunai ko akaite ji ngesi siku itchao jisa akara kumunya no ana tenu mu tagwe nata. Faifu di kwe a seiko akusiki akumisi e tita onra uti ahinya tenu ake Gerald Bloom besiswe Ma Sipa, Ingrid Opperman, Ma Mtabe, Mchuane, Tahunu, Esther Steinta. Tae tin boronga kwe kwawe, moite kwanu, aki haa kwe ta, nipulie dik amaki kumkwa te hinsuhe, se ngeska nyamsana kata haa kewtae ka osi polo kwane ki limpopoka. Mboronga kwena ki aki haa kwe aak ee polisa sirsande teeng a Rachel Kutumela takono khasu kwe Flora Sokane takono khasu tase ana Sokane ta. Kwe ay a October 2024 hoi ko kan hik ee khan etamaha gwanam khan nwe. Tun siyebe mboronga kwena marti kwirisiki ataha hoi ko kya mokwe hii. Nana yo kaha moite kwanu ti o aki takote ko poli a garakata in kwen a takono a poli ak amki kwen a kono asiriji a tenu se ta hisinu eisinu. Nga mboronga kwe a moite kwa hano nyeke de kwe a kono yi tako 10 million randi saisi di seri a poli ki se eisye ko. Tuiha mboronga kwe aki haa a William Sokane nge tingwe ki a polisa kewe hii jiri oki nui yaha oti. Nkwe na kehe kam kwe kwe ana asikwaka sinako kam khana kwa sinako kake ngoti ya kaitan.

0: Koroku aneza kuwa te borihe. Presidente ma ifye pie kuma velen kosini glabisa ham aneng wakate singo yo kaha tek aye tiko an kom karamoy koke tamakango nome tiko mboronga hinye te kwe ane ndekuri kwe ane diaki huwa maiveta. Labisa siye ko kaya kwa tinite ko derbandiki akwe nkaru tinki ta kamsile suere tiki partei su o manifesto ji haka ji a ete kwini su o municipalite tiki. Ifye pie simketa kuma akrati kwa nu kwa sana kukwata maha doroma eveta angesi kumaka ngei kumboronga ke hoite kwe ata no jire kwa tamak an kumkarango jire kai jire ngai kwe a akhomaka ngiku a te o te kwe a no kuri konya di yo ka ha jere ki no ta khaita no hambe parol tama ngo go beta la bisa a ka de kha si if ye pie kwe na a khama wa ka te si ina mo ko ngi kwe a tsoni sa kha a go kwe go kung ngai nde kuri a ngi kwe ta borisi o khiri o ya ni kha musambiki ka kwa kwe a Mosha bota takiti nga ozule mpumalanga ke hoiko kiamuta akiseko omuteto hanya mokwanyeteko mugotie asawote no akwe amwete kwano ska teko mbombela sirikaeka okitegwe ngekwe ahoiti ancaunisa akamzika kauku adesinati ngichole hoko om omba pratieko mainia ahiete kwaseta polisa nasi hoti aki ha meni sa o kae ko jita ho no cho jita no akiti ko a khauti a ka titi ko ji ta a ko ji si o ite kam di tsak am a kui a di angie di vie ke ke en firi skuman skluf dam ki o ite preska se o a anza a ha ka si kara khata anga o ski o ite a ho ku an a hisana ti a ki jao a ko ka ha jao ka ra ko ha ngwara ta ko a ko ta ko mo titu ka ko twa anga oski hakwa o operasi venela mkudwe hakwa hinyati kamska ata te ubore te khiri khiri nyono kawana te ubore kakwe kutuwa firek amno yakska FM ski
1: kakwa sezi ke kukulu kawatini ke XK FM mwana kawa vayunge kambongo komisi yung kwa ata hofu chikwa ma kugiga kamsing at nangtanga ba hofu kleke kao ho uwa hofu kaka ya nhiwa kaba si kwa dibi kwa nguang laga pangula ya chigigiga ata kangta kwiga ngia santin kunaki Johannesburg ayak ulin apel hofu meka kwa panga chikwa ma aga ngau gikaba kula si kwa pangula eke kangtabaka echi kwa yeng si kika kula kwa ama kake ying ke utaba si kagu kula gangateni uwa hofu ya ukwa sing kule tema kake kamanda kikao kakang ya ua okwi kwa kanga nyuku na kung yikwa gikapangwa ta chitwa ai faifi meka komisi gigi takaku ke kangaba Gerald Bloom bose siwe ma sipa Ingrid Opperman mathebe botswane hetike Esther Stein lagan siga pangula ngaba chitwa ai tini yinga laka ho eke o pola la kang wa chitwa maka pola tshweka tsa yita ya kokobenga Ofu katangia polokwane kuna kile mpopo si a pangulan. Kanta kuya kang si a sing abachitwa yinga lakao polisa sersandie Raisel Kutumela gya etike ya kre flora sokwane etike ya tahun ana sokwane. Tayangin atan laka ng Oktober gikawa gya 2020 sige gu tauge kinga kandiyan. Jikwa seba gisingwe ankiya marti ke kawan sige nghin. Ye meka si gige ta kuge ta laka nghiwa. Ye kuge o ta jikwa yenge kawo ke pola ka twa kaka jikwa la kawo ka pola trosue bongo ka ta ye ta ye kuge nghwatoon. Laka ong ye ng meka jikwa ay neka tanwa ye kuge nwaki tinmal yung randing aga pola nghwatoon. Dan laka ong ngui William Sokwane gwe kawa ngwa dakya ke kawo ya ke kaya kandeya ng. Kau suing ega o gya chu sige sawa ngwa jikwa ye ng. hangulang presidente anga ife pe wa velenko sini tlabisa getisa o sitigweng a khama go tsa ka stiku ya ngau ke tikgwa yeng kwa wa tlola ke ti desin tlabisa meka ke o kwinga ba tikgwa ke derban kuna kwa yigge on ya mti ma si u hangulang wa yike itikweni municipality 18 ife pe nga ba meka tikgwe ta kha ku ke saba tikgwa yeng ke o tlola ka ntshoswing e ka o gya tsu eke yeng kuge ge ka ganga wa tikgwa ke ganga ke si kwa wa ke kande ya inu u kwa kande ya ate u gqaqali tsoka khou ya tsatsala me yitsigwe kuge ka tula tshutsona ka bisa ke o kwinga ba ife pe nga ba sing taketisa ye yi sawa ti de hun kuge ka o nwan hum e fasin mozambiki kong a yi nega ke mosobata ke mpumalanga sike ngwita uke kinkwa kande ya kan ikwa ke kama siko ike gaya mkoti chikuwa ma kaya chamka ang landro sofu ganke mbumbela si apangula ngaba yin ye meka sike ngwike tinhakwe kankuke gya mkoti chochingulupu pulisa uke wana khimikali ya ngam kwa ye si chikwige etenenege wana ngaba khautit e ho agata ta chitwa to singcha si gige wananga ba no chi twi ta bege agba ke angi kaunta bolo chi ge enfir ke skuman school of aya ta palo si gige wanan ta o ta chitwa ye nku ke to wai aha ke ganiga chitwa ing ai chung ngi ka o tsing kho kan dia me ka kham ka panga tsika ngwang gola ta ka o hu e ke masiko a tsa kha o kan si gige ya chungwa ka kuwa operasi vala mkodi sike nginga ba yin 12 wa ke gangang ke xkfm khamko tenene dibi ta sang nginga.

Kuska kame temo no tinek amako sistin hamani tezian ki kara khwara doner ten sieven oni ha FM kino timbamra khwa tem exka FM kuri kuna kana radio zia koma na tiroha tam manda hansa hiketi ya tiki tina ti Christina Soti to se tek ai kwa te programme te anka te ngi he kau kuzi se kuyams na khwa hango se kuhiri sahiye ya alfirik amade kwa ham. No ya Afrika journal temet program data akam ke makoti seta to darana ayago to tisia ko khiria go temo 12 rek amade kwa 12 rek boru tisia ko tekre ko magonu burisun goroiki kuro program e vatisan mut beta media akam ke makoti seta to darana ayago toti sia ko khiria go yen irek amade kwa akam ska to tisia ko hutan temo kwa weekend kwa ngwe matia ro hata oktoberem Ankon satsekan ka kozi programming hanyams na kwata hatsams gitsewni satsun satsay kozi temo kunwa kogga kodi kwana am kodi zau a kodi kom a ti ya kozi tenzinde kuri kozu anza temo te kaya kwa go ek am kewu hu ben temo twa ta mangonde kuri kozi hiko a ta tits ankon sakirin tsame a aro ende kuri kozu kunki ta hon kwana kunzi kitama kewu sa a aro ti kwa hango hiko ende kuri kuzi kehetsa mtwana atau tative ngana kaiki tinkwete ngote tau tati tati ya kuzi temote kai kutati program ngese ko yams na kwata ha ngosi ya kuhiria go ya afire amade kwam no oktober ngwe mahito temo te u khasondit anye tsun za haraka ati kwa kham te anka te borsh kanker ngwe awenese ngwe manyama yams na kwati ha kams ka hito temo te u khasondit anye ankon sakiri kwa kham ngwe mate akai ko te u khasondit anza anka te rosier te ans na ko hito te u anza te tau senta te kone zwanga zi is ka te wo tis temo umaki tsaka mari tau nya di kwana ki temo te wo tis zwanga zi ti ya kwana zi ka kone zwanga zi is ka te wo tis temo umaki tsaka mari tau nya di kwana ki temo te wo tis zwanga zi ti ya kwana zi kam kone

ngo tswanga sika o nziya ngo ngai ngo ai tati tsamdzi ke kunya tati nzita mahinya ko khazu anza qe u sen tati bosh kanker tati tswanga hetino ta anzi temu october ngwe mate anzi a ka tati nzita hinya ko ngo te u anza ans na ko qe u sen tati nde kuri ko zwizi ve tamano emba kuri ko kwa temu raka tenwe bosh kanker tati tswanga ta maraka ko emba kuri ko kwa kwa khate hinya ko te u sondet ane tsunsa ans na ngo qe u sen tati tazi tenzi program ki teke krende kom tati manda hang ege kwenye he program nge ga ukozi ya seko nyamsina kwa ha ngosi ya kwa khiri sahie ya ufriyak amadi kwa ha.

Programme xa ukuziya kwanamka amanda rhancekitiseta todala naqadekani kwafike timuka nokwanqwema xa kona ikicewunisa xa ikuzikinde ikuri kuzi anzacewunisa qhomka kuzi itsetse kuzi tiqa ikwakucamsika ti agaqo ti business zinde ikuri kuzi hiya kuzi nge atimuka atin platform tin ki class nrotamande ikuri kuzi ti on eziki xai harahwa hi venukwanamka asure akunwa hiketenzi Nucleonsa demo kai kuzikiti anga kwa kohi tionta demo kwa hankwe matea orohada chamzikindi kurukuzi hiya kumungarati business ene hanyama kukamati ngoe kwa kitu anucleonsa hakitse karakunga ti marakwa kamta usitemu kukamzika teko tamangita kwa hankwe mayama kwa tachamziki hitu hamu hao business ma kwa nazika hasu ya gotam kuna kihetsa mte kai kwa tikosa ati anga kwa kwa business ha hini tichamzika hiya kumuka hatu ya have adawsiki maratemu uti kama ndina kukamzika te mako hangye akhao kwa gara tichamzika ha kan kao tu hao business enza ngu kwenye kukunta ti nga kwa naiki ngita kwa hankwe mayama kwa tintemu kano tido kate tui hankwe mak eisika ya kwa takurisi ukhiri uetesi utati tichamzika hitio ngita kwa hankwe mayama kwa tichamzika hamu hao business enge akwa kamzi te tindeu kwa nazika hasu ya gota venu temu nge tu kumka huzi nge hahisa ya varita ntido te ansi kweze hao kati kwa na tido kati kehenta mtseka kwe haya kati kosa ha tu nisa tseka hete kwa hao business isu aninza klasin anza tama ata inde kurikuzi temu ai harakwa izi tama ha klasina komia te rehe ndi kurikuzi wo nukom tama ndi kurikuzi kiti klasin nge enza kumusa ya varita mtseka hinsi ai harakwa izi tama kan klasin sin tati kasin ka kona zik an tsun satia nge atemu ka tinunu tido ka te tsun satse ka nde kuri ko zinge kasin an zati tanu kone eh ik eh kunyi hek e nzango kun tati e kona zi minya te ti ya ko zitin kunyi zike temu kwa ho zi ya ko no a kasin su kona ka temu nde kuri ko zita ma tsun sa khom he wo kun a ko ti ya ho zi am kasi nziti nziti mu business ani za uko ani ti ya kuziti ndi kuri kuzi kasi na kuzi nazi kwa unisa tseka tamzi nziti anka hati nge ndi kuri kuzi kasi na di o kiti na keheta mkoma kongo te tati keheta mkai kuzi kitamati anka kwa kuhiti otemu kwa unisa ndi kuri kuzi fira al kasi na kiti nzi kwa unisa nuda hama ati ay kiti kwete ukomka kuhem kwa nende kuri kuzi nge ate komka ati veta mzika ndi kuri kuzi ti ya kuzi kwenku woko kwa ham temu tu tamziki kwa kam hete kono nge ate komka ati tamzika temu nde kuri kuzi enza kumoko hazu kasi na siyako kuri kuri ya go ta anzi tinzi kai kuzi kite kre krente kum tati radio nerten siyewe o henyeke efemki mara kwa unisa kwa kwa temu kan ute kwa nasure sika kusi na kusi yeti make kuzi yoka awasi ya mako aiki nde kuri kuzi nwenzi ezi ngonde kuri kuzi hiyako antatike kuzi yoka tseka tati ezi kwa na usure sika Corona hango kumuta tim kwa nehengu hefirika kwartala nifirika kwartala timu anto unisa kiri nga kwa na iki ndi kuri kuzi aiki tika mzika tidoti kwa na ayonisa kwa rasi nekama kon ayonisa kwa na kisubu wako nga kwa na iki kumu kwena tingi hangi ya atimu kati nsure iki ndi kuri kuzi kiheka mtu ote kwa mzika kehozi yoka atimu tse kako nga kwa na iki nzi kwa mzi ngote avasi ya matati kwa na utrek amzi te avasi kamia te unzi tseka tati takun kwa nsure sika kuyukusi kwa gohozi tseka tati kwenye utehe ya kwa tamziki kawana avasi kunke huzi ugya uka hen anteonsa temu ugyago miya teke huzi yoka tamzika tiza wako kwa ham na kwa naiki ndi kuri kuzi temu unu hinza ke hui kukunisiki na kwa naiki nzi te anka tingo ke huzi yoka mungu tseka kai tseka karama itati kumkwe na isi o ikwe na tamatina temu kana ukuzi ya avasi tati ehe ngehe tanzi kai kuzi kite kekrinde kum tati programe nge ti ya kuzi kai kwa komia ti gako di anyanza kai kuzi kuma konu kai kuzi temu kwenisa kamzi ngwe kwa kamati kwa kitemu te kai kwa tim ngwe ku ande kuru kuzi woko nte kuru kuzi uinsiki kehenga uzi kitemu kana kai ki ek amadu o kitamande kuru kuzi ngwe kwa woko ni hinzika
demo antsunsa ekotsewa gwata kwa ne he tsunsa a aroheti nde kurukuzo kwati ko sa khatemo nde kurukuzo faila khaveti a aroheti konete ko matem nisidziki venu radio zikita matemo te ko mate tfz kita matemo tende kurukuzo kunye mayonisa gcamska a arokutenta nqa konake qeuse ne antsunsa kiri nde kurukuzo nya kongo qeuse ntatike heki khazi kunwa tete ke tsuya kham kuma te temo hambe no te anse nta pe vie ke nyams na kwata ha tsamze ke tsause nta mats an tsonsa ke ri mia te se do pa ka ha kuma di tamanu tsuya ha kuma te temo hambe tsuya ha hotwa te lefa a hambe kone a go yo ka temo ik e a ro e ya tra kwata nte anse no fambara ngoema 16 days of activism campaign ye ti te a ka te ngo nte ku ri kwen tswa te ma te ngi ku ande ku kwenqo anqanaqa ayikuwoko chamsa ngonta ikrate khaye katam nicamze khate munqi kuzini a arozitamat anqonisa cewade kwahande kuri kuzinya ku qawusen tati kehenga oyhe kuwa tete sikim tazi tinzi program kite kai kwatente kom tati konenqi program ete akati seko go kuzinya msna khata ha ngok aisika inander takhmani tezi eya khwasi ko khirisa hiem yal frek amati kwaham

Sarli, sit sani tiku ya magutia aga di yemal op Tafelberg dan kuskatsa me tinek amako fifty minute zengye karakwam. Programmen hete aga di gokoze se koyam snakwada kam zrika ikuzi te tia te krente koma te kako di aninza tsun sakunga te. Ai zauzi te indi kurikuzi anzata mandi kurikuzi. Klasin anzata ma timia te enzandi kurukuzinge akunsa yava de tamzikini kuro tamenwe te akatem de kurukuzin aikitin tamante moha ai wohwa hinzi klasna kutamziki hitio te aikitin furite te tumna kote kehetam de kurukuzia suita tin tamziki kone hazita mati doka te avasia tenuta kuri ya kuri sa kumote tamziki kuri otsani kuzi hazita ma avasi te tamziki tete kumta tim. Ta kai kuzi kite tia kre krende kuma tingu he proha mese kudau kuzi nyam sina kwata ha. Nuk eisi ka 5 hamini tezi e ya kwa hangosi ya kukiri sa hiem. Ya ofire amote kwa tiyo yurnal tamit proha mdi tak enza me kutise tatu darana kai sa hiem. Nukai kuzi tamate tia kre krende kuma de oktober ngoe mate anka te borsh kanker awareness ngoe ma. Nukai kuzi tsewni sa te mote tia kre krende kuma te nde kuri kuzi tia zi. Zwanga nge e wo kukazi ukuinki kuinye tati tamziki. Tamziki te mocho kwa du oki te nu ata hati mo kuinye kwa kia wakara hati ko. Nuwo hivezi hazu anzata mahiya kwa anta tinsen tuwa mezi kukamzika yama kote tiekenzi kawusna kwa trek amuangu ha ansen tatina kwa spatra sikam hasi ya kwa ngotu kwa ewo tatin miya te khai aha wogo tahunu tumwa kukihe kwa mkaka te tamziki tahunu tumki yama kutu ya ihuzi yama kote mwosuri ya go anzi tiekenzi kawuka tingo zwange borshkangerta kiti yama kwa suri ya kwa trek amki kehendi kurikusi usiki. Makwana kitu ankeun sakiri nzi tamzi ngo nzi hatsa hati veta manu hakan spatra sika si. Ben mungu nikiri zi kehetam hakama ko. Nungie honu kutamzi kukunu hawana haya ta hinyo kutamzi kukunu spatra kam. Ta kutoku na ndeta siya kutaiku kone toku na ha akawa gon kutamzi kite mudo sine teko. Nge gwana mka kwa inke tsa tinta nzwange nge tsa wogu veta. Kutamzi kate mu adosi na teko tama ik e tin hasuwe. Nge tsa di kurik ama ki kwa kwek eya hatsara kwa nisi tsa kwa ik e tin tama nsa wogu zwange he em. Nga kwa na iki spatra sika tsa kunta tin. Nse kwa atsa wogu hive kwe tama tsa wogu. Nkutamzi kate mu ha hisna kunge hadi gyam kwa a. Kuri ya hawa derta ha hui khasi ya kuhuti tamzika tini kwa na am ha wogo ngu zwanga he em. Ta anzi tinzi kai kuzi kite tia kre krindi kwa mati programe ngu he. Kwa ukozi ya seko ya msina kwa tahanu kaisi kam. Tri khamini tezi ya kwa hankosi ya kuhiri sahinye ya ofrek amate kwa ham. Tiyo yurnal tamit programe di tak enza makutise tato darana kaisa hiyem.

Niklas Tsane titi yakuye mako anka te netemens tanu kweska kame yalfek ama kofi de hamani te ziyange karakwa ham Radio Nerten Sieven Onyeche FMK programme nete anka te jurnal tamie te se koyam sna kwa hango siya kwa kheri sahinye 12 yek ama de kwa ham kaiko kuzi ti ya kuzi te kaiko kwa programme se koyam sna kwa tahamia te kraha siri di anianza takonu sa di anianzam ngotse ka kwana ke te ka wa tsa ka tatin ka iku se se ku nhe yams na kwa tsam ze ke te mu ka no pe vie ke nhe yams na kwa ta ham no hi to te mu te ku nga te ho zi ngo ke he tsam te ana ngo te o sire zi tin kwa ham tsa ka kwana ke ngo te tsa ka tatin kwana am tsuni sa tsuni sa kiri te mu ka te no sire di tsa ka kwana ke tsa ka te kha wa go ku lo tsam ze ke ngo korota ke te moti se ko tsoni sa tsanwe ta te ko ne korota te ko eng se ko tsewa ga tsamze ke an tsoni sa tsana ko ne heti ya go se a tsam ya mako te ko eng ke hisna ko mia te ga son dit an zam boronga ta ma ya mako te te wo ka ko tsam me korota se ko nge ka ra ga tsamze ke na ko ne ke ngata pe vie ke nyam sna kwata ga tsamze ke hito te moti o ba korota nganta e karango te tsao ka ti tam kone ke tsam te anga kwa go ke tsam hiti yo tengye twa karate o bagro tengsi o tsai ke tsao ka veta te mara engye twa karate tsao ka veta te mara o tsai ke te muti tsao ka ta tinga no mia te sire su kwa na sire te tsao ka go khasi tsao ta te kwa na sika ta te ya go tsin te muti go tsai ku ta te programme se go nhe nyam sna kwa ta ha go sia go khirisa hi 12 rek ama de kwa ni hito teng uruna go be di 5 te October te anka te nge kai kwena un e ham. Ngo kai kwena u za u zi. Kai kwena u kwa na zi ke he tam te mu hana ki. Hana u anza te mu nse. Hana na kwa da taman te mu te a tse u nisa kha o go. Hana u tam zi am. No tse u nisa te mu kaya go kwa na ka hin e zi ka. Te mu se go. Tse unisa tsinza sine te kwata unki benu nka unanga oikite mwati kwam kwa kwa neke nge ehe kai kuna te tse uti unakute ngui tati kwa ne hana ukom za uzu kwa nazikam ziki tse uti tsinza sinzi ti te mwati unki hisna tati kai kuna te mwati kwam zika tsa wogo tsa sure nyama kutante kwam zika nyama kutsa atuwa nago miya te buka di ti a gara a ke huzi yo kata anka go kai kuna tsaka o tsamtsike sia ko wogo kai kuna kurio tsamtsika tsa sia ko wogo ke kas na katama tsa sia ko wogo tsa ta ko ro khaita ma tsa sia ko wogo nga kona ke nhen e te a ka ri kai kuna e henu te tsuni sa tsuni sa te ngwi na ko te tsu go ta ti kai kuna o tsa wen kai kuna o hins yo ka is ka tsuni sa tse hangye a te mo ka tin tsinsa sna te di kuin ki ya kara khatam nga kona ke di do ka te nyam sure ki classic ya ko tsaka na ko ngwa he tsamtsika tsa mo he tsa o aninza nda e kara kai ko he ku hinta ikra kai kusu oiki kai kunta matsa a kai taita manga mkuzi ya kehe tsa mkara ko nga kwana kite anga kati ehe ngote tseuni sa tseu tseu tati kai kwena kwene kai kuna kwana sika hinta ezi kati ya huzi nga uziki temu te zao kate huzi kita matu nsa tinsa sine te wata kwana zika tazi tinzi te hiyako uru na kove hinta 85 them October te anka te nge kai kai kwena ehen kai kwena ngo te tse unisangui na ngo te tse uto tati ehen nge. Ta si tinzi program ki te kre krente kum tati kwene nge programe ti ya hozen ko te kai kutati programe se kwenye msina kwata hango siya kwa khiri ya go 12 riyak amati kwa hama.

Hi, di tsane ti ti atsuya maku anka ti se me vashi u har ti tan kuska tsame ya fek amaku 12 hamani ti se angi kara khwaham pro khame ngi jurnal te mi ti se ku yam sna khwata hango se ku khiri sahi 12 rek amade ku an kai ku khuzi pro kham ki ti ya khuzi ti kai kwa kwa khate mo ti ti atse kirin ti ku ma te pe vi ke ngon tanya ma khwati ha tsam zi ki to te mo teu series de zauka tik ezi konet antsonisa kiring ye ate ugqezi temuka tingi hambe tanu cucamsik antsonisa qobi qobi sinaqo series de zauka an koneki ke camqai kuzikiti anka kwa kongitwo be khrote ngati wong ai kiteu series teu tiko eta kon kwa cukuziki khwako dakhon yako eye tiko hen series uqewu tamaki hecamte anka kwa qoc antsonisa kiri kwa khate mo kanu kuri si khuri o te tsuwa kwa ta tsui kham ko mak asika e ya kwa ta no tsun sa kiri hito te mo ngi ku te tlo wa dizita mate tsun sa kha wa ko kham kuri si khuri o kite ya re tsams ka kanu o ro ku tsu zite tsa o ka ta ti a siri zi ka kham mi ya te te u kya va siri zi ka ve ta man te tlo wa ta siri zi ka kham nga kona ke hito ngi pe vie ke kana kwa da hatsam zi ke tsun sa te u fela khit an za ta ma teng uru sen ve ta ti te tlo sen ta tim kona kuri si khuri o tsu wa kha te tsams ki ta ma no khu ku zi tsun sa te ko mi ya te banga ha ki ta ma khu ku zi te ko tsa tsu ya kha ha tsams ki sto ra ti o ki tsmbusu wa ki temo khu ku zi te ko kwa kha tsun sa te u fela khit ane temo te tlo sen ta tim nungita pein ezi ki kha ana ve kwe ahitu kha kauti kha banga ki kwenye antsonisa tsonisa kiri nkhuri khona thi ya kwana zikata ma te mo sire a khusa ya vako ma kwana ke kha ana kwa ikwe a kha hito kha a kha o ta tinge banga ke kha si ete tsamziki kwenye banga ke ta ma khu ku zitemo a zitesna ko ta te u fela khit ane antsonisa kiri nta pe e vie ke te mo nyams na khata ha tsamziki ka ikuzi te te krente kom ta te radio nerten 7 o hene ge fm kim ntemo kuro ku hetsuwa kwa te tsamziki hito te ante e zinko ma tsamzi kite ya makote kuro gotam special vote de mongo a kaite kwa kham di tuwe de tot di der de november de mo tesna go akhiri kanyama go ta go no 5 rika se ko khiria go no kuro ku de mo tesna go di 4 de november 7 irika koma na nyama go ta go no 9 irika se ko khiria go kuro ku stasi dinsiki di 4 de november kuro ku de mo tesna go no special voting hem di 2 de toti di 3 de november tesna go koma na akhirika toti 5 irika se ko khiria go special vote tamite ntemo kwe kwe na ta kuro khwaina ta go no khana ko zita ma temo ku tsamse ke special vote si o ki tamati ta zi tin zi tin yako an ta tin kuro kwe khama de tsamse ka te ana ko te u da tem se ngo kwa a kuro ku e zi tin kwa kha no tsamse tamati ko ma ha ma tsamse ka nyam ta go no ma tsamse ka ngo se ya ko khirita ta zi tin zi te ana kha ngo te u anisa te ko ngo mu ta tin no fembra ngo em ke hisna te go tsin ta kai ku zikite ke krente kom ta ti kone ti ya ku zite mo te kai ku ta ti program en se ko nyam sna kwa ta tsam ziki te u ba khuro teng su anin zang ko te et sao ka ta ti e kwa na zi te ti ya kai kwa tin ti ko ma te tsun sa kiri ba khuro teng ai ke kan te wo ta ti kone te a kha wa go te u sire zi te zao ka te e zi te wo te ko e ta hon de go ziki seri tha te ya ko eye ti tsams kan ta e kara a eye ti seri ta mang go ti zao ka ta tim tsum sa kiri ho teng uru na go ti hi ki o te u tswa na kuri o examen go gara sa hi ti tsams ki ntu o te mu ni tsams kana go te u tswa na te su su na ma a te kha o ta dinga o ziki zao ka go tsi me ya te sa kri ke na ra te mu ku tsams ka te u tswa na zao ka go kham ta go nga nao e e tsa o ka go se tsum si tswa go se temi ya tene ni ya le m e pen a et fire ti ya go se temo te o kona sure ke tsa o ka go se tinsin ke a tsam ziki ya go khurina kwa ti tanu kan nte wo te sire ka me nem te ki khati ka te kan te o kona a a tswa go tsia kha o ta ding go ne he ti do ka ding ke a e ya ga te o anetsa te a ba se ya go a kha wa te tsam ka tswa nta makiri he e wo go ve kuri o tsamziki gana o examine nya magwata tsara di tsamziki
kwane kung kikita mate mo tutkams katuna aho ya ko hana ukasnek enza kungve nge ham penne hambre wata venu temu ham mkun sa kiri hu ham zao kata dinye se ko kaya wata tamziki na kwana ikin tamzi tengo sesa na kutemu utatite ukwana hana hozeng eziki avasi ya te kwa ham ngo nge asota te hozitin tante kao te ukwana ngo o stress ya ham examine nyama te tamzika nyama kuk enza ngo kung kwa tatim tazi tinzi kai kuziki te kre kre nte kom tati kone tia hozite kai kutati programe nge se kwa nyam sna kwata hango se kwa kheri sa hiye 12 ret amate kwa tiho bori yeti se kwa kre kre ukom sa hiyem no bori sunguro si ka programe kuro kwe atams kanyama kutise dato darana kai go te anka te bori kukhozi nko te anka kutati programe bori kukhozi radio si anisa surya te venu bori kukhozi nkye ato kasure tan atams kate te anka kwa go to tis ya kwa kheri ya kwa yen iriyem amate kwa kham.

ya mako angakati telefona tan kweska tsamete mono ya fek amako firin tunda khmane teze angi karakwara duner den sievan o nige FMK programma nga he yornal tamete kwa namkati seta to darana karekan ti ya khuzi programma ki titi ya kwa kwa tintuko mati siri dingo tsaka kwa naki zao ka ak wa zao ka ak anqun sakiri nute ufailakit ane tsaun satke tsamte kousin tati fara au paivye keziki Mia te kwane duro pasi kangye atis ti ya huzi ya siya wata akumate duko saka tukam ziki kana huzi hisnako nute kawuse ntati banganga ziki stu radio oki kuri ya kurina kusa kama de kam ziki ti ya kana huzi hisnako kwa kam na zika iku ziki te tia kwekri nte kwa matengi programe yurnal te miye tise kuyamsi na wata haa kaisi katuwa kama niteze ya huango siya kukiri sahie 12 rek amate kwa kam Hintu uteng uru na kutin ete angakati nge di 5 da Oktober ngo kai kwena un ehem. Kai kwena ngote kutu uteng kwi tate kai kwena ukwana zika inzika ti ya hozi. Ya kutinza sina kwa tate uku inziki temu wate kwena kai kuzite utazi ya ta ya temu tse hadza wate te uku inziki. Nga kwena iki sure iki gwana mkati na tamano hiyako ansik anku unisakiri kai kwena. Tsau kuinziki kwane he ti ya hozi kai kwena ukwana zika tsa ana tati. Ndi doka te kai kwena tsahi ehe ngo dangi tami tati ehe na kutsa ngui tati ehe ngehe. Ndi doka ati nse ngai kito ti tamano kutsa mziki nge kai kwena ndeta tsa kai kwa gomi ya ti social media kitamano. Kan tsang dangi tami tati kwene kai kwena ukwana zika. Zika ti ya huzi tsa ana tahanu zika tamate mukano. Tia na ukuinziki kwa unisatinza sine ya wata kwene hem. Enu kai kwena kara hii fakasi ukwana zika hiziki. Arekhte nga am kuma guya hini hizika temu kani ya kuzawusi ya wata. Arekhte nga am kuma kuru na hiti he. Hamke unisa kuma ana hikwana zika afaka he. Am kai kuma temu. Kia hikara nga amana kukai ta hikwana zika. Anzi tinza sinzi tinzi te angakati mko temu na kutuni sa tengui tati nge kai kuna kwa nasikam. Tango anzi tinzi kai kuzikite tia kre krende kwa mate programe nge yurnal. Tamie tese kwa yamsi na kwa tahank. Aisi kadrien derta khmini tese ea kwa ngosi ya kukhiri sahiem. Tua frek amate kwa anu te unzi hitu te an kuru kwe temu kuwa kwa te kamsiki nufembra nguwem kiesi na temu. Kwa khango special voting temo di 2 de toti di 3 de November hisna go akhirika toti 5 irika. Ta khono kuro kunye di 4 de 7 irika nyama go ta khono nige irika temo go siya go khiriya go ta anzen go te anako te u anza date mem. Te ans na khango go kwa tati kamzi. Tinzi tengo an kakuta te programe nge se kwa yams na kwata hanti ya hozi kai ko ziki temo te tia kai kwa te. Programme nge yurnal tamie tese kwa nyamsi na kwa tahangos ya kukhiri sahinye 12 rek ama di kwa khamu.

Tuska Tamitimunu Yalfik Amako, Firender Tachmanites, Yang Yikarahwara, Dunertin, Sievenk Onika FMK, Nuk Aisi Kasas and Tundachmanites, Eyahuangus Yakuherisahin, 12 Rek Amatequa Prohama Journal, Tamitingus Yakuherisahim, Nukai Kuzi Prohamiki, Titia Kaiko de Kamskati, Ankaquati, Payviking, Tayams Nahuati Hakam Zikito, Tu. Go tswa tek e kwana zitama te tsunisa a tati bone te tsere hwata go tsi ango ke tsamte utlesi o ke ding go zeng sen tatin no tsunisa te utle e te motse tsam khawa go go zitinsi te tsai go tsamte a ka kwa go ba go roteng am ang ice ken ke a te wo te tsam ska te tsunisa khawa go go te usirizi te zao ka te ezim ndi doka titemo te usirizi te wo te tsamska hito temo te kisota sna te go zete temo mate taman be groteng su o wa khati zao ka tati oktober an ko emang makwa an ko emang kwa vi ke nyam sna khata tsamziki te an ka te temo kan tsui khan ko emak ac ka e ya khata ngo kuri so khri o te si o tati tsamziki te siri kwa zao ka tati ta go no siri su kwa an tsone sekiri kone ke tsam te kae go te ko sa te a ka kwa go sire ka ntlo ya ga khwetse o re go tlouta te be no to tsere ai ke e 3 khoto of 5 khwetse ta makan to tlouta te mi ya te a sire hengye kuri si o khiri o ke ya te tsam ka kan tso go se to o a arona ga o korona ga tsa o ka ta tim e kone kuri si o khiri o te a si ti ya go se fer a te o sire anika te tsa o ka go kwa ham eya gate kere konke tsa kara amwa te tsamse ke te ke tsone sa khaos na go nga kone ke e pe vie ke nta nyam sna kwa ta tsamse ke hinto te mu nga o ka ke he tsamte tsa o ka kwa te o series nta I kara ngo nta kwa ntwe ma yama kwa ta tsamse ke te tsa o ka gure tam ta se tsai ku ziki te tia ke kren te ko ma te program nge he se ko journal ta me te nyam sna kwa ta ha go se ya go gerisa hie 12 rek ama de kwanti ya go se tsai kwa go kwa ga teo ga son dit antamara ka ko e ka e kweng ta yam sna kwa ta tsam ziki kwa ne te mu wa te tsam ziki khono e te kon kon isa ka wana inzi di kwa ga te mo jwang ge e ya ka te ga no te ansi e khono inde ta kon wa ka e go jwang ga tsi an tsone sa tia no corona e kurina e ve corona e ta magwa na mkati ntu anza ke tsamte mo ke qe o senta di zwange ma go go tse o nsa nta tsone ke kwa ka e kwa ga ti ya ze ding kwa ga di qe o senta di te tsara go ta tsams ka spatra si ka te si tso zi te se te tsa o ka ta di kwa ka ra te qe o senta di no tso nsa ke ri go ti he te mo trek a me ke tsam ka e go se te anga kwa go kwa hinto te kui ka te o trek am ze kone te o trek am ze a kui ya te ve ko sa ga nyama go tsuwa nga tsi ya temo ka tsango nga kone ke tsuka mtsika cramp tsa matemo ti a ho go te kwi ka te vete u tsak amzi ta zi tinzi ka iku zi kitemo ti tse tri nte kom ta ti kone ti do ka ti sa u kam zi tsuni sa sa u tsu zi ti za u kara ti ta man ti a ka ti vi resu tsin za sen tsu kwa na zi ka ti za u ka gu kwa na mka ka nga kone ke tsuwa ti kan za u ka kwa I tsu zi ai wa te ta ti tsi ru kwa na zi ben sum kwa na zi tamate monte tsao ka tati kone tswana go ite ansi an tsone tsatse ka teo trek am ze kim ta se tinzi ka iku ze kite tse tsrente kom tati kone teo khasondit ata khasondit anita ma tsone sara ka ko kwa ga te mo ka no oktober an ko e mata man khono e kwa nam ka te ka ga ding te ki no khono e ya ka te tswanga ze tima ku tswanga ze an tsone satia te mo khono nte ta kunga ka iku ze ke hetsam teo an sa te tso senta ti tswa go ntama tsone sa awa na khoda tsams ka temo te ke kra tse ka tati no barango yange atimo ka te no bara he tsone sa tuwa te tsams ke tsono ti tatem kwa ga tsono e temo te wo te te wo ti ya te o ga sondit anet an tsone sa raka ti kwa gam te tlo u sen tati no tsams ke tso ze te tsa o kam te o trek am zeta ma te kwi ka tati a te kwi ka te ko sa te mo tsutsu he e wo go mo tswanga e tama ya go ana ha ana go be a trek am te we a go ya te tsams ke ta kai ku zi ti ya go zite kai ko ko programme se ko yam sna khata han ke ac kam te mo kano tswa ga mne tezi e ya go hansi ya go khirisa hiem 12 rek ama de kwa gam

Yes, maphondo tsane teci yamako ankati Swaziland dan kreska tsame temono yalfek amakoni ren 40 minute tse yangekragwam Radio Nertens yeven oni ge FMK no program menete ankati journal temete kwanamkati seta mandagan eki do darana qadikan ksika yalf minute tse eya hongo se ko 12 rek am programme khirisa hiem 12 rek amadikwati oborite se ko cecre ko msa hien borisu ngoro ikim kuro program boriku kwe atsamske me kotise ta to darana qai go to tise ko khiria go yen irek amadikwa kham atsamska to tse ko ho tanti a go se program ke te motetia an ka kwate te an ka kwate tsamska hitu ten uruna ho tin hen ehem te an ka te qai kwena un ehe kai kuna ete munta te muka te ndi uhuzite kasna tate sure kite tatamzi kim nungizika ndi utsinza sene te ukuinki ya kara kwa takai kuna ukomsu kwa nasi kam nga kwana kiti doka te te kati tamzi ngo kai kuna ati doka te te kai kwa kwa social media ziki te uokwa kwa inomoro zim tanungo te kwenisa kwenisa ngui tami tengui tati ehem na kute dangi tami tati ehem ngo kai kuzu kwa nasi is kadama te kuya te te karate te ya kuzite mote an te kwa ha te kanta te te ukai kuna ta te mote an kare te uruna kobe inse sure ki tina tama yeko an se anko unsa kiri kai kuna di kwa na kam is ka te ya kuzia za kasna ta te na kwa na eke hiyako uruna kote kanta mkai kom ana kwa anka mayonisa ta ngamrita ta mkai kom anu is ki ta zi tinzi program ki te tia te krinti ko mati program nge yurnal tam te se ko yams na kwata ha nuk eisika ni ha hamene te ze eya kwa hango se ko khirisa hiye 12 rek amati kwa hama.

Saska tsame temono 12 amako 15 minutes yang ke kara kwa ra 107 oni ge FM ki ne programme kuro ko ngwe se ko yams na kwa ha ba di san mot pe tamiete he bori go go singo te an ka kota te programme bori go go radio si anin sa surya te venu bori go go singe ato ka sure tan ye ko studio si ka ansia tsian tsuka ta hon tse ke kona tira tengo ka kota te programme Kuro kwe se kwe ya msina kwa tahano, tsan kala katsan proham khanke, tsan akako msa ya vate, obo kwa kwe kuri na tate, kuri bori kha anka sa ya vate tano nge, proham e kuro kwe se kwe ya msina kwa hango, siya kukheri sa hinye yen ire amate kwa kham. No, bori kwa zisuri na tazi tenzi ngo te anka kuta tenzi ngo ta e ngo, te u, te mu tengo, Kuro tati kame tuwa kwa te November nko mke no special voting tesina go di tuyede toti di derde November nyama go kwa mana akhirika takon faifirika seko khiria go takon kuro kun ehem di 4 November siyewa irika kwa mana nyama go takon no nyeke irika seko khiria go kuro kuo stasi kuro na kwe tinsiki ta anzite mwote yako ana kote u anenzango te avasi ya haa kwa tati datem zi November ngoe mki kuru kwe tesi na kukwa kham. Ta anzibori kukuzi tingizi radio si anzasuri na tazi nkote anga kakuta tim kwa nehe programe nge kuro kwe se kwa ya msina kwa tahango siya kukhiri sa hiem yen iriet amate kwa kham akamskatoti siya kukhota.

Kaskatsame temono 12 ek amakosis en wonder manetesien ke kra kwa radio nerten 7 oni ge FM ke kro programme wa di san mut weta me te hem e kwanam kati se tato darana qade ka ngosi ko khiri ya go in ire amade ko kham no kro programme ke e bori ko khosingoti an ka ko tate programme se ko nhe yams na khata tsamse ke xa e ko khosita man ko tenye ko an te o tsana o sure se ka khosta ko siye te kwa kham ngizicezi geho ziyoka ngosure kwana hana hozi tsaka kati kungutete kungkwena kwana mkazure kungwa tina hozi titsaka katati ngizi khazi ngizi nga kwana iki hiti yoke hozi yoka te avasi ya mam ntido kati te ukwana ngizi kiteti no kwa unisasana kwa te kwek amzi manu zi kwa ham firi kakwarta liku usina kusiri kwa mzi ki hiti yote kungurita mati kwa unisate ukwana kumka nga mzi kwana te ansi Firika kwarta suza uzi kumago no te ukwana ki klasa na kuzi antunza te ya kwa ham sana te ukwana woti kwa ha hinti wote mu examen kwa mzigi tamante u te kumkwe te ukwana te kum te uka wogu tam miya ten ayike te kwa kukwe te tinte takun tiha na tamatu ya ha atka mzigi mu asinta tiha na uza uzi ngonte ukwana zika kainza kukung tatim ting kwa na itemu kwenye klasa neta boka tangu ya kwenye sakti ya kukuma ati kams kutaki kwenye sakiri ya kuvem kwa zitinzu kuita uhem na kwa na iki zarok ayayo kuhesure kwa na hii tati huo kwa kams kim kwa na kwenye sakiri klasa tu o kwenye sisi ya kukang hem klasa zatka na sisi ya kams kim tu zaki ya huti mara zatka na kuo klasa tati kwa na hirse nengi tu do katim yamako atosiye te kamske kai kuna tosiye ta te zarot ay go sauze anzi tin tuni sam na kona ke ankun sakiri to zarot ay sure si ka tosiye te kamze kim nu ke kamze ka to klas ne kamze kita mamu ka ham tin ko ko to klas ne go hun ka ve ta tin ko zi hun ka go ko to ko zi tin zi ke kam kai ko zi kite an ka kwa kongye nge te sa tsu ka re kamze kitsa ki ik etsa ukasen kamhe demo demo kangate a go tsitinzi ma kone ke nge te tsa tsebek eta tim ta khono demo phone zo za o ka tsukutsams ka demo khong ka go kasen kamze kim kone te anse e se ke sure ke tim kwana tsone sa yemo ya za o ka te social media go zim mutsa kasen te tsams ke tsa o kasen kamme hi tyo tsa dukuto kone ti kamze tsa tsere kwa hi ti ma kams ka yemo go tsa za o ka go tsa o phone zim ta khon ge kasin kam tansa ana khatam tsao manu te ta te buka tsao sikim ta zi tu khu zi te mo tinzi hi a kongo tsao kasin ek en za kung ve ta ngona ki ti do ka tem di khatu ta ma di khatu nge a kasna ki ti to nyama ko to u hi ke kwana zi no kam zi nge a kasna de kam ka ti do ka re to ki an kong sa ke ka ra kungo go kuri o kam zi ki kung na hi khwe yo ha te mo te ko ma te to se ta kasna ai go ve ma to di khatu kasna de kwa kha nya go tsukuzi a to kwinzi ka kwa ka na ko mu kasna tsun sa kiri kwa kha ete ta tin kasin de ta kung a ai go go zinde go zitim kasin de ta kung a ai go zitim mo tim ya tem sa o tsak a ma tsa ken ka ka u ta ti a tsa sana go da tsams ka u fana go zitsa hi ta ti sa tsa tsun sa a ta ti ta go nngwe te mo a tsun sa kiri kwa kha khoma tsa kha go tu yo tsa ma no e ken kra tsa kwa kha nngwe tsa kan wo ta ti tsa kasin de tsams ki e khano go tsa kana o tati o examine to sia go gara di tsamse ke ka kona ke ke he tsam ye go tsa o anza ke ya ha avasi ya ga tem tsa bo ka tsa tsiye go ding kwa ga di do te etsa avasi ya di tsa o anza ta ze tinzi te mo go sure tswana gana o anza mo ka ta di kuri o kwarta la ya go ta tsamse ke go class nde ta kwa ai go ze tinzi tsiunse ina khawa go go ina kasi na kenza kunta te tsamse ke tazi tinzi kai kuzikite ke trente komta te radio nerten 7 o ni ge fm kone programme nwe ti ya khosi te kai kuta te tsamse ke ngo u te utswana sure sika khosi na go sie te tsamse ke ngo te kung te kung khwena avasi ya mata go o i khwena gana o tsa o sin tsamse ka mo go te tsela ka ta ding sure qwezi ya tswa ka sure ka wana go sie tswa ta te khosi yo ka te mo avasi ta ding
sure ke a itse tsotseng ke a tswa hi beta ngizin ezi ke go se yoka ngo mungu tse ka ita ding ezi tazi xa ku zikete cece nte kom tati ko ne program nge kuro kwe se ko yams na khwata hami ya tengo e tsan kana ka tsam program tsana ga kom sa ya vate o vuting ga o ka boria ga an ka sa ya vate tano Program kure ukwese kwa nye yams na kwa tahango AC kam kwa khamini tezi e ya khwasi ya kwa khiri sahien yen iriek amati kwa khakam skatotisha kwa khutam.

0: ensuring that all our candidates have been vetted.
1: Die DA se burgemeesterskandidaat in Nuisna, Lavelle Davis, sê die inhegtenisnemings volg na jare se kommer en beweringe van korrupsie.
2: Ons veg vir jare, vir die afgelope 3 jare deur ondersoeke en ons het groot gewen in sekere gevalle, byvoorbeeld die kader ontplooiing wat ons gewen het, sake wat ons gewen het teen onwettige bestuurders en sovoorts, en ons is gelukkig oor dit. Maar die realiteit bly staan dat totdat ons hier 'n meerderheid het om te regeer, kan ons hierdie veranderings bring om hierdie korrupsie uit te roei.
1: Die 3 verdagtes sal na verwagting maandag in die plaaslike landdroshof verskyn. Ek is Tanya Krause op Nuisna in die Weskaap.
3: Kamplasie adhe ke 210 miljoen randi ke reversal ki biskap gane khona pale sakwa ki ke municipality khwasa hu o hi kokona si sankhe e gyawna khma khwasa ki gizi gane khona ki eskom ki thuika ga iga a ki tiang kang ka khon diplo laga e engo ki kang ha o gizi ke police wa ha Paling ngawati kung higiko wuzala sa kasuhun ni tamam. 10 megawatt kika tam gizi kwa ang hisigi ki ohayasin kiyo. Ayakwe, tagya kamsang ki 10 megawatt kika wawuzala ngawagi batri hiti ki kwa hisigi kwa akama gizi o kaisin kwa okwa ya kistel salam. Si onsang kwa ya tuwika kama kwa ngawagi ya kuwuzala kama kwa ya Eki kaang hea gi a oo kwa gizi ki kam tkwa nga chwang. Eki kaang hea gi a kulu kwa ya. Eki wuzala kanyitana gi uwola. He gizi si gi kwa a khamsum. He ngaw ki kaang hea pliswa hong. Timbu gi hinka gi kwa a tuijiwi si si kan satu sum kalang. Eka man ya kwam. Puro ya ka kulu makhaka si gi kumisala ya. Nga si gi wana tu si. Ki kaang hea oo gizi ki a oo. Ki municipality di wala ang hivis ka pulgani kuna kawe ka nini ka ang muling ki gizi giga ng hitwi. Ka kunda ya ki gutso ngaw giga ang hia uwa gizi ng haumso ya ang hisi giga wuzala ang hituwa hudugi la giga kufa ki ehe ya wisi si kami ya pangga e maga niya kwa sam. Tanya Krause ahanam king
4: Kwa di kamplasi ako di a 210 million randi di an. Reverse dal ki veska pesuka ngamati ake hesekwa municipality ki nomoiten ake khausan stama tsaka gwe kwa da municipality nyamako tsewuni sa khangu sana gobe eskom seke ta khuno geje kwa kon kwen tama nyamako tsebesan kara de kwata go khata 10 mega watt de tsamaka ngo e a Ete kugeje di wo si di plasi yamako te ngomite ngo kiae kaya gwe no ake 10 megawatt batri si seta kuwa kaya gwe no ngeki geje ji te ko kaya gwe no a geje ji mwito kwa no eki khana te ko ngom taguta takuno kewi guha no ake mwito kwa no yamako an kewi ni saka kwena geje ajao kago na kwa na geje di ko atama yamako susa na kwate. Nga proyeke khana hinyete khana mwato kwa anu anchaka di kwa na khana hinyete kwate tako khana ngo geje a ngom tako nungo a municipality tiki geje a kwena teko tonta kwa na itreska mweno veska po seiko se korona kakro kwenye se mwake yamako kweta haa hihine kwata ya ngo khana ngo kwa di geje a ngo ngom kwa di a Tako ngo aane umumja tetraka no kunta mateko jao kata. Tanya Krause te borie swere mago.
1: Van sonlig tot gebergte krag. Die Hesekwa municipaliteit het hernubare energie by sy elektrisiteitsmengsel gevoeg. Die projekse hoofingenieur J.B. Snyman sê bedags wek die sonpanele elektrisiteit vir die munisipale netwerk op, terwyl oortollige krag in die batterye gestoor word.
5: Dis 'n 10 megawatt sonplaas. Ons het 'n DC netwerk wat krag omskakel in die IC netwerk wat dit dan terugtrek in die munisipale netwerk. Ekses energie of spaar energie word dan in die battery gestoor wat dan in die meer duurder ure in die aand gebruik word sodat ons nie dan van Eskom hoef te koop nie.
1: Die burgemeester van Hesekwa munisipaliteit, Grant Riddles, sê die projek sal help om inwoners teen stygende elektrisiteits

Kaming kitekite mo no tuen tuwe ire kamoha XK FM siki no te ubori atahuano ki sarati yafta kapunda. Kaehe nyehe polisi kwe kawe Bultfontein ki se awokwe kwedi o a aki dri di sebi a tahuano kuiha polisa ata hinsana hihe fresta tiso o kewkaeka kwena welcome ki se chonye huita drien tuandak November ka. Aki ngtao kwe hisana hi September 2023 hasika aki polisa kwa kuma hi khuote khata takhono siye hino si oro hi ek amdengle ku a paha mengki. Matino a polisa jao kwe kwa apro ngkwiri siki a kwa khoiko kiawe hi. Ngai maten kwena khana ane a kate si ngai mboronga kwa gwanam kha akwa otham ni mboronga siu si tink aji gara hizi a polisa na ane suka a yo khana wovre tinta taka kwena kweke ta kha se ku teku ngai ngai yetin kwena ta khunu stati teku kuye ta khuji ku mu karta na ta kufa kukara ngai ya no teka emata in kwena suwe ta hirita ngai maten kwena Sue tata huji a kaika kwena kwa tata khaa si khana kiate si aki muo kwe di fota ango teta anga usikunku hisiwe tina khana muta kwa na nkwesika atam jiki di fota ji aki duusi takhono kwesi nontu wena muo aeteweta yoka khaa nge neke mboronga kwe kwee a seiko kwasan kaiko akwita. Sere wana kwa hautu hee kek amita tuko kubika ita Marius Berg ki Ves ane Johannes Berg suka. Polisa na aka tukwa khano tindi mboronga kukai a bakie ka nga hautu sere wana kwa a yako kase tata. No aki ngatakono nye mboronga kwa a ngukata a kwa hautu sika kamdi a nyamako kawo tata. Nga mboronga kwe a, nga takhono a hautuwe a, khunu tusika anga we a, tuara kukia kwa khwata. Polisa naki kuye kate kwe a, di Makacho na Hilwe, a katukwano nukusiki hambe kumata kwe a, no gwana mkati ana chanuitawe kha makodi siri di kre atas na tarita. Nga mboronga he a, nyama kwa atakwata no falke kwa tek eja sisa kukumtua kwe. Tindi mboronga kwe kai a seiko polie di kama kikwe a kumwanyi ti mboronga a seiko ya moko inye kai kai te a di kai a seiko niyekhen 20 oktober ka siko kewu kai ka osi polo kwane li mpopo ki chukunya kwe ta. Ngo ngeki kai mboronga kwe na tema te kwe a ngo dango tama kai dino ngo Hamas te ko avasema nata Hamasi ngan kwe na te ka gure ta. Nga mboronga kwe a doite kwa no akiti o nyeke kwe di o ki tako polie a ACA hi 10 million randi size dia a tako wo hi. Nga kwe akise tokara kwe ngeko a tare hi a kaitie hi polisi sersandi a Rachel Katumela takono khesu o kwehe Flora Chaukane. Takhono khesu o tasihe ana chaukane ta. Nwe kwena gwana mkha kewu kuhi ya nwe no ana o ngosiku kwasan si o ngu waka he seiko chukunya kwiti. Borisu kheri oe, ko akwendi a nge tine vike ki boka haram takiti anwe Nigeria ki kumwati ase susana ko akantunda kasiye kwa ta. Anako tin kwena doropa siki barno ahe North West anjagi ngeki angosu siki akatu kwa nungrupu kwa siyeko kwen ate ku kuye kwati ngen kwena ekha a unwati na ata. Mwatin kwena akatu kwa no khana a anga oek ankara khana doropa oke kumwate o a hambe tatamano hambe khanki kwehe si khana kumwe ndi kumta kwa na khana kuji agda ukuji akana gyao teta tinta. Boko Haram ahe ante kase abase kwa inha ngrupu we ante unisa Nigeria sium animja kungo kchungo ainyeta ya hae anwurt uwe si anim angusi usiki.
atate oborete ya khiri khiri ngona khabana borete cecego firi ire kanu xka fm ski.

Exka FM unorthin siwe nxekene ngalo ke mtsamusho indwakhe ke camtsake ezimvelo wa mtsamusho yaqhamtsa ke xala camtsumtse sakhe ke mtsake tara ehola qhamtsa ke dwe camtsake dwe ndfierta khamonita ke qwe munge ramtsasa mtsate ti matsi yaqhaqwa bese ke xala camtsumwe enqame ke timwe ke October ke 35 ke mtsasinge manta ha xala camwa umixaba vonsin fikirini ke xala ke mtsase ka maqhamtsa programa atiyo ke qwe mtsa programa xa ke xala umeke wala qhamtsa ke fefiri mtsa samtsa bore kungu amdasendeke ka wisike qala mtsa ngxwa ke sika maqanqa ke sona dingo tsigiki qhamtsa ke education program ya uqala lena support ke ka wisike mtsa titi make uqeqwa ke mtsa starton mtsa ngxumeta ngeceka kwedo ngumke tiwiri lake mtsa wala ke uqeqwa mtsa singifiriri mtsa samtsa ngxum ya tangi ngeceka kungthali tike kwedo ngiqala qhamtsa eh ta ke mtsa wala tani uqeqwa mtsa singi mtsa program qhatswa mtsa tani wasake wisike qhamtsa ke education qhaqani mtsa qala qhamtsa qhoma ke qala ke mtsa sika maqe a ditima a tiwa ke tshimbo mtsa qhama a ke qomunge mtsa program a ngqhosi mtsa ke tere ncindwa mtsa sake wala ke qala ke mtsa sika maqe a wa kimwa ke qhamtsa ke empilo mnandi

exka FM 107 nxekini rada ke mtsasa mtsamo so ncandi wakhe pure vibe icamtsake ubukleba ko wamtsake tara ncana mtsake mtsa awola mayi agqama xa ngona 3 camtsa yakhe tuntu komuni tike timboy kwisi qala mtsa singa mtsa titi maga ucecwa xa mtsa tike mtsa wola tika ngqwa tsasa ri ukhwetle mtsa ncwara ncwa awa tiwi kawisi si ofo kweki tiga pasika mtsa singa ya kwa oke ya akangu nwa kwa titro nwi o tiki hikang akwa nwe ya kiki mtima kang jala o mtima kang pasika waka mtima kang pasika kangu mtima kang pasika waka jala ka itaka kandaki tiwi sisi kandua kandaki kwehe an wa of kwehe a uwa ti kandua ajala kama o afestan mtima kang pasika kawaka waka singa mtima pasika kang tisaka mtima kang pasi kang singeng e akon ya tikhamu fa kang ya tikhamu teki tike kang pasi ma omom ti tima kang pasi ma mama kang tima kang pasi ma koma mtima jela tom tima kang kong kusian wa apa si asing uka ke kalima e tike kang ang kwasing ha kwaka ma om ti tike kang pasi a o kama o kwit kama kwaka ma om ti tisi ano ka ang kana ke tike along sa kwa ti apa si asing ke

Exka FM 107 ngxekene ka lake mntase samtsa gitara ncindo gicamtsa akho azana gicamtsa ke sona pantsi wamtsa futhi ncane mntase ake wola ke awucacwa mntase sinde ke tipa tite gicamtsa ke adri gicamtsa ake 45 monita ke chimbo mntsa gapa ke 5 monita ke mntsa khama wola gicamtsa ke firiri mntase samtsa firiri ngxumi qala gicamtsa mita mntsa 30 mai ka bisena qhanqhamtsa ke mntsa gicamtsa qale amana kha mntsa ndike gicamtsa ngicangqule sike khoqela umsindike ngiqonda ukuthi wathi ke yeyamawunqa ningqwayiqhaqha ngomsele kawisena wa mtsa wola maye xa yathe na ucaqwa mtsa xandi kwishini ta hana mtsa ngomta ngakho ke khuntali ke khwedam ke firiri ke qala cangqume kawisena mtsa titi mo ucaqwa mtsa xala ngomta qoma qala mtsa sike maqhayi qoma ngicunge mtsa gitara ncindwa wasibona kalise umtsa sateke eske sacamtsa ke qala cangqunge xkefu onartensiya ngene ha

0: Wala wa fa ifi ken utko ka kim tangak awami fresto magombo fesa direktorat yi ngwa ge thamsung le yang he wa thoma ine baki ma foki wa he wa idak ta le yang he wa thoma ine baki ma foki wa si ge ahana kan aka ngolin police commissar si e khomoso pha thlane ine baki jing si ge ahana kan ngwa ken hula kagani ni ka msiki kakum yik a ta tisatum ku khosin e king khle yang wa thoma ina ba kema fuki wa ki a ge mulin ga jawas ki khle yim ta khle yang ke wa kontra gan ki wa uno tin nin ta khmalin ga mali ki tu jin sisti ni ke vi ko ma kan ki wa o jalan ka ga ki sit african e police vi ko ma ta idak ai kan ku yana ka o henry mamo tame anundake ke ka ek a liya musiki ku sigit a khamsung uchi ging ke liya moku o hu tutun moto wam ta department de yin he wa mukoti na waki maholi vi ko ma ke ya ta ki maholi ya place u din sta ke du ke gun ho ke te ke ai hi tam angavi ta Dri randi 12 sende, hechike dri randi drin derta sende ke litre ageta atuya da zil diesel presu khatsa wa tuwe randi firin takhta hechike dri randi firin tunda sende ke litre presu ka hewa parafin ga achau ngawa firandi 77 takha sende ke litre ta khasi presu khotwin wa twin 4 takha sende ke kilogram ta veska bugani kuna khasi achau ngawa 48 takha sende ke kilogram ta dia ak agin ya ta ke mandala ka ong plin na wayi ka ong kham sung u ho na golo ke chu si ka jala yi hewa thok ong ke plesu ka hewa maholi ga ko ti thama ku si sing mu ko no to ti ki kam parte an de ke wali ka hi ge stu a u zala ke pola yang hi wa chu si si ka no to wan ka wa ke si tang ai gani khuna ka plin na wasi u zala mu ko no to wa ta prolesu khitwi ga ke thok aung sing musi sha ki kam dia a parliament de wiko mpanga ka o tene wakang ku yana ka o ke mkoti echi ke maholin ya wiko ma James Lorimer ang da ki sit africa plin nawa veta yi ge hin chinji hin sing ku sit african ya chon maholi suku ma hin ka gut bhingole hin ge ke maholi ya wanam korasi police ki vietnam ngole ta chin ai tola fuigin hi de gen am ta akhali gen hola yang he wa tuwe des in the sea no ti aka bising hm kawasi ke atram sung u ke kwanji thaku agama ke ho chi mi ya statu ka ke wa saigon dai gi da ku ke asuyam chin ai ta si ge ta akhali gen hola ta ge yi ta ngai me ka yigin hi do ku ge wa ta ku ge ta bishing aga 5 ta kha ta machine yang he si tu asung u chi si si ka ku tuma chi ging he na ba ki yang he si ku a vi kha chi ga sing ka ti ta ni ka ba he fisa ka isi ge o ta lo ka yi ta ni si ge ta ku ge wa na na ba yim police ang ngde ngok oi no wa group un ek tram he ye he moto ke chung khale yi ku a khiga ka bising yi ku cham ta ye he wa mandala ka ta bisik ke kwang he suku ge cha wa bising ta bisik ku ge sing he wi bising ta atigani ni ka bisi ka dherti ni sigen du ta ge hana ka ka ta uzala ka hewa khole ina wa ki bisi kha ta veta chon ga gya ge vietnam ko nam ta restaurant din ya tia tia ta ni scottish am kun kwa khole ina wa ki bisi kha ga thwa kem ke gam kun itro si masiki wala awa ses ma sam kun ki khodam taka ikam gita khan nga wa gan kem kun ming he wa bor ku wi kem ko choka SABC nguke podcast tru ngumenga to ONFA year ohe asanga enebake akakhisim XKA FM ke vike ya John asa morsani ki etike boriku tajike naveke ya John atani asa kawisi ke moriki qayen kalukule ko anhi agia asa thun ke SABC nguke podcast sabcnews.com akon ya ki kandatsam
1: SABC tru borihe podcasti swegwe ce isanete boriji an ke intawo komkuiji no tia shwe hojim vieke oki tete morsani he em o boriku ta hono vieke khiri oki hun nsen ke heki khaha ki tete kha o bori he e tru ki sabc.com kha a ke hetam shwe magwin

0: Monitang ya gantsa tane kle so pa hanga wa se jim tlo ke dia tlhabisi ke ka tsam ka ke bori kon hum e tsai ke se ka mongwe ke a di tsi bolim ke tlhong mi ke bitsa tras lo ka tembo no ke mi a first mo ngombo to to sila a di ke khokobe
1: tsa mete mate ke ya ho ja ho se bori ku shu ya go ta ko te khiri ka ko u ima a ta bori ku ya ya khiri eng ne bori je cham tin ta ki ye te ti tras lo ka tembo takono first to mangumbu ta burik u te kha kamika te ku tak u khwe te ke ke gwe kamengi ki sei se am ta nyo no sei skri khwe dam buri he te te kom shahiyen

sei se tsam ta ko a ga ga minute nge kwa norten 7 o wen ye ge xka fm siki ke ke kona xka fm sina yo ska ha mbambara ga kuti anan tao no programme te bore ko khoji a ka o to he khasi enyam sina kwa to ansa 7 irisika se khiri na kwa go he e ta khono 7 irisiki tswana o programme twango a khiri ka khiri a ko ach irsiki gesondheidsprogram het twango ga no nga ne ge irika se khiri a go program ji ata go khaji e twa kwa go e twa ta tin kwa e twango

Sai se tsamta ko se se nfiere taga ga minute henge go ha oner den 7 o ne ge xka fm sikino program he bore go tsa de kom o qwa etwa taga ga ding ga se se gere na go go 7 ire tsamate kwa kwa ga 13 ga minute he e ya go 7 ire tsam yo 7 ire siki program he kwa na o e ya mo go twa sa enqo xa ikuti xa ikuti xa mka xwande aninza kung oqwe

17 xa ngokuxode acciya manje ciye I remember kwi and ucame ceka aga xa mta ko agan 40 ga minute ngiye kwa 107 o 9 xk fm sikino programme gesondheid kwi nyamse na watat 12 ga minute e ya kwa sigere na go sa ya nngwa itama nyega ire xa mtione ge irske tamani o seta kriki kwi xk fm si na twango ga kanger de kriti jwanga ya asu anisinja e kwa kwa kumate no e kumate sigere sa nyanga

ekska if em kawa wolengo em tenegutu aungo prokharma go sawuji se ka ke radu ke kawa atuga kai se pano kwe kai kwa radu ke nmuru ya woni ten seva pen ne kha fm ngan tutu kwe aungo wolengo ngwe sawuji se ka ke prokharma go kona ke kawa atuga kai se pano go sire kwang khan go supa a ke minute kan go nna ko mong to ngo le ngwe go jita go sa ntima ore ngo konga da kawe to kai se pa ngo ko e kai kwa ra du ge nmuru ya woni ten seva pen ne kha fm ngon to to ko e au ngo le ngo ngo e sa go se ke mong ngo maso ta ga ngo le ngwe go jita ba

xka f m kawa wolengwa em tano kuchu aungo programo ko sa wuzi si ka ke radu ta kuchu dege kwang kawa elfe kawa 14 manite ke em tano kuchu aungo wolang jicha nkwe sa wuzi si ka ke radu ke kawa yatu ka kai si pangwa kwe kai kwa radu ke numuru ya wane ten seva pen neha fm malum tu tu kwe aungo wolang kwe sitake ka uwa dangu pangwa wako sitake chima dangu ke wolang jicha kwa nga ke kawa yatu wa kai si pangwa kwe kai kwa radu ke numuru ya wane ten seva pen neha fm tu tu kwa aungo wolang kwe sa wuzi si ngay teke kawa dangu tamme ngwa kwa ngal mage kanwuse ako sitake kininu jua ke kola pangwa wako sitake kawa chinga utu laka kwa sing teke kawa uzila kakwa ahana tamu kwe problem ngaw wajik emtan cho ngaw langwa hanko isa da ma sitake kawa wala ngako ya emtan cho angka pangwa hanko isa ko jise ka ke radu ke kawa atuwa kai si pangwa wako ye kai kwa radu ke numuru ya wane ten seva pen neha fm ma sitake kawa dang ta kanwuse ko sitake kininu o kola eke jua kawa uzila pangwa wako sitake kawa chinga utu laka ye kanda kaw chua nga ako sitake kawa uzila kakwa ahana tamu kwe problem ngaw da pangwa aman mhawa wa man hosang hung ka gu gu sira kwe kani ju hule wa chige mten chong ngo lang kwe sa de ka wa dang da me kum sang ba ne kha a de chige tini a de chige kwe mten chong ngo ba hung kwe sa de chi ma ta ke wo len ne ko yang a kwa ma ya kwe si de ka wa tu a kai si a kwe a le kwa phom ngo hung tu tu kwe ngo ta wo lang ji chang kwe sa de chi ma ta ke ma si de ka wa ki ni no e ke ko la ke jo ka gu gu sira pangwa bu sida kau chim ngau tu lagi kanda kau chua ngu wa sida kau bu sila kakwa ahana tamakwe problem ngau ke maunga maso tendu ta ngu olang